kanga si chungo kuta buya mi baka katwane ni lele tele ni kone katwane.